Pinay. Makisaya na kasama si DJ Manzanas Kamatis sa salita na...